0: Τότι Μάξι.
1: Relax.
2: Авеш катера писам се ми пое? Ти, ти, ти, ти, ти, ти, моја ружица.
1: Како би ти твоја ружица пелјав на допуст?
2: Точно, па ше на Модријаних крати.
1: Отворител сезоне у Задру с all-инклузив сторитвио и забава с Модријани. Одхајамо 7. јунија. Гристе с нами?
3: Релакс Туризем. Највећи словенски организатор почитниц.
4: Ваш авто Шкода утрпи, агросервис поскрби.
5: Пријава Шкода по правило по надоместно возило. Все на едном месте.
4: Все пути води в агросервис Мешко, на конци крошке, па на дес.
6: Хајло.
7: Клио познате же 35 лет. То дали весте, да и Клио же однегда е туди муза згодовине? Данес Рено Клио пише ново поглавје «Спортно енергија». Одликујео га уграјена сторитве Google и до 28 напредних системов за помоќ при вожњи. Отпелите га с 3% обрестно меро, 4 лети уздржавања и 5 лети јамства. Здај на волјо туди с бензински мотори. Веч на Renault.si.
8: Вабљени да га преискусите и отпелите из Аутоцентра Ормош, тако кој же задних 35 лет. По нови Клио у Аутоцентр Ормош.
9: Рокси Плюс. Усе за кметиско и индустријско хидраулико. Превери посебно понудбо и акција на rositech.si.
10: Едноставно с далинске кошње. Најтешка кошња захтивних теренов постане утроче лахка с далинскими косилницами Simplex Spider.
11: Топ цена ле 2899 евро, озирома жи од 47,25 евра на месец. Преко Лимпеја и гратис достава по все Словенији.
12: Hojnik-Slovenija.si. Да бодело весело.
13: Потребувате ненујан али санитетни превоз решилцем?
14: Решилна ДОО има нова, удобна климатизирана возила за превоз пациентов.
13: Пријазност, хитар одзив и же 15 лет одличности.
14: Решилна.si.
15: Радиска мрежа, Тоти радио.

0: O Kajboš, nehalat smokat.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.